synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne.

synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Synne, du så fin.